Le tatou tusi fai tau mai le afionga le atua le nei vai aso e maua mai ile whenga inga fau o le tusi a Paulo i a Roma ma ta upo sfulma le lua fai upo tasi o lua sfulma tasi. O le ai o i atua Paulo ile e kalesia i a le lei ala atou a mio. O le nei le au soe o te ai o i atu i ate outou ona o le alofa muti muti vale o le atua i a outou tu uina atu o outou tino i le atua. O le taulanga ola ma le paia ma le maalie. O le mea lea e te tawai ona o tau faya. Aua foi tau te ami o fatasi ma le neila lalangi. Ai peitai ia li liuina i le toe fuata ina o o tau loto. Ina ia o tau sue sue pe se ale fina ngalo le atua. O mea ua le lei, ma le maalie, ma le ato atoa. A wā o le alofa tū noa wa tu ina mai ai i ate au. O te fai e tuai i ate o tau uma, aua le fa'asili le manatu o se tasi i le mea, o te tau ona manatu wai, a ia mā le manatu. Ia tusa ma le tofinga o le fa'atu atua, ua taitasi ma tofu ai mai le atua. A wā fa'apei, o i tū tino e tele i le tino e tasi, a e le tasi se faiva i tū tino uma. E fa'apea i tātou nei le to'o tele, ua tino e tasi i a keriso, ma ua fe fa'afea ngā yai i tū tino. O loo ese fo'i a tātou mea e tufa ina mai, i le alofa tū noa ua fo'a ina mai i a te i tātou. Po o le perofeta i a fa'atata wina ma le tofi o le fa'atua tua. Po o le ti a kono i a fai a le faiva o le ti a kono. Po o le a o a'o i a o a'o atu ia. Po o le apoapoa'i i apoapoa'i o ia. O le fo'a'i mea i a faia ma le matau matamau. O le pule i a faia ma le filinga. O le fai mai mea alofa i a faia ma le loto fia fia. Aua nei fa'ati ngā alofa. I a inu eno, i a ino ino i le leanga. I a pipi'i i le lelei. I a fefa'a pele pele a'i ai i le fealofani o uso uma. Ia tau solo mua o na awa o le etasi i le etasi. Aua le fa'avai vai i le filinga. Ia maalosi le loto ia au auna i le ali'i. Ia oli oli le fa'amoe moe ia ono sa'i le pōpua ngā. Ia fina finau i le tatalo. Ia tufa tufa atu ni a outou mea i le mativa o le aupa ia. Ia tau sisi i le alofa i tangata uma. Ia fa'amanui atu i e fa'asa wā mai i ate outou. Ia fa'amanuia lava ae aua le fetu'u. Ia outou oli oli fa'atasi mae ua oli oli. Ia outou tangi fo'i fa'atasi mae ua fetangisi. Ia ngā tasitasi o outou manatu. Aua le manatu i mea silisili. A ia feoa'i mae ua fa'amaua lalo. Aua le fa'afia popoto. Aua le tau iatu le leanga i le leanga i se tasi. Ia sauniuni mea tusa i luma o tangata umalava. A fai e mafaia i a te outou, ia outou nofo lelei, ma tangata umalava. Le au pē le, aua le tau i atu masui, a ia outou tu watu, i le to asao le tua. A wā ua tu sia, ua fa'apea mai le li'i, o i a te au e tau i masui, o te tau i atu. O le nei, a mate la aina le ua ita mai i a te oe, fafanga i a te ia. A fia inu ia, a vatu i a te ia e inu ai. A wā o le a mi o fa'apea e fa'a fa'upu'e ai malala ola i lunga o ona hulu. Aua le fa'ato i la loina oe i le leanga a ia e fa'ato i la loina le leanga i le lelei. Tatou fa'aiu i le tatalo, fa'aftailo mātou tamae i le langi, o nau lo wa lofa tū noa ma lo wanga lelei, wa mātou mawai le nei yasofou. E pei ona tūsia i a Roma sifulu lua, mātou te ole atu ia e fisoa soani mai. Na ia mātou siusitai, na tui na atu o mātou tino,